Davalan Çerçova'ya, projeyə, Kojehera, Vazirətara, Uşinəruat, Ürəvəbəriyə, Karsadan və Bəhəfkariyə, Parizqaha, Hələbi Hatubu, Dəspəkiri, Lehəri, Mayı, Çiyayı, Səmani, Ubakuri, Kuvəzlazı, Uluguncavari, Hələbi, Abakuri, Bərdavam Dikin, Hətta Roja Peşşəmi, Kosi, İnsani, Lehər, Duhəri, Meji, 10,045 metriyan kosi cami kavalin hatiye rakirin o projeye jiko beşekaj ko planan taviyeye vazarat arafşin arvati jibura kirina kavala lezgir kirina o başbuna be vehkeran işte jihbuna jibu hereme van çerçovaya be jih kirina birnamaya bencu nehde ko be arman jibun nuja kirina bin saziye le hereme ویران بو یارا کرنا کاوالن گا وکای کما او مینگی هینا دریا کو واشونه دا او جینگ هکا کو اولی ترج بو خلک پیدا دکا اوری لبر کو نوجا کرنا بن صافیا بینگی هین وادکا

Savalan Çeçova ya projeyə kojehirə vəzirət Aravşin Ərvadə Urevə Beriyə Karsadan və Bəhəfkariyə Parizqəhə Hərəbi Hatubu Dəspəkirə Lehəri Mayı Çiyayə Səmanı Ubakurə Kuvəzlazə Ulugun Cavari Hələbi Ya Bakurə Bərdavam Dikin Hətta Ruja Pəşşəmi Kusi İnsanı Lehər Duhərə Meji 10,045 metriyan kosi cami kavalen hati ara kirin of roja yeji ko bashakaj ko plana metaviye ya wazarat araf shena ruate jbura kirina kavalen lezgir kirina u başbuna bevah kera nishta jihbuna jbu hare mewan çerçova ya bejih kirina birna maya benju nehda ko be arman jbun nuja kirina bin saziye lehare me ویران بویارا کرنا که والنگا و که یکمه و منگهی ندریا که باشبونه ده و جنگه هکا که اولی ترش بو خلک پیدا دکه و ریل برکو نوجه کرنا بنصافیا منگهی ویده که

Davalan Keçova'ya, projeyə, Kojehirə, Vazirət Aravşin Ərvadi, Urev Əbəriyə, Kars Adam və Bəhvkariyə, Pariz Qaha, Hərəbi Hatubu, Despekiri, Lehəri, Mayı, Çiyayı, Səmani, Ubakuri, Kuvazlazı, Uluqun Cavari, Hələbi, Abakuri, Bərdavam Dikin, Hətta Roja Penşəmi, Kusi, İnsani, Lehər, Duhəri, Meji, 10,045 metriyan kosi cami kavalin hatiye rakirin o projeye jiko beşekaj ko plana metaviye vazarat arafşin arvati icbura kirina kavalin lezgir kirina o başbuna bevekera nişte cihbuna icbu heremi van çerçovaya becih kirina birna maya bencu nehde ko be armancbun nuja kirina bin saziye li heremi ویران بویارا کرنا کاوالنگا وکای کما او مینگی هینا دریا کو واشبونه دا او جینگه هکا کو اولی ترج بو خلک پیدا دکا اوری لبر کو نوجا کرنا بن صافیا بینگه هین وادکا

Davalam Keçovaya, projeyə, Kojəhərə, Vazirətara, Uşinəruadə, Urevə, Bəriyə, Karsadan və Bəhəfqariyə, Parizqaha, Hərəbi, Hatubu, Dəsbəkiri, Ləhəri, Mayı, Çiyayı, Səmanı, Ubakuri, Kuvəzlazı, Uluqun, Cavari, Hələbi, Abakuri, Bərdavam dikin, Hətta Roja Peşşəmi, Kusi, İnsani, Ləhər, Duhəri, Meji, 10,045 metriyan kosti cami kavalin hatiye rakirin o projeye jiko beşekaj ko planan taviyeye vazarat arafşin arvati icbura kirina kavalin lezgir kirina u başbuna bevekera nişte cihbuna icbu heremi van çerçuvaya becih kirina birnamaya bencu nehde ko be armanj bun nuja kirina bin saziye li heremi ویران بویارا کرنا که والنگا و که یکه ما و منگهی نادریا که باشبونه ده و جنگه که اولی ترش بو

Tavalan ki çovaya projeyə kojəyə vəzirət arab şinərvadə urevə beriyə karsadan və bəhəfkariyə parizqəhə hərəbə hatubu dəspək girəl lehərə mayı uçiyəyə səmanı u bakurə ku əzlazə uluqun cavari hələbə ya bakurə bər davam dikin hətta roja peşşəmi ku si insanə lehər du hərəməji 10,045 metriyan ku sicami Kavalin hatiye rakirin o projeye jiko başaka jiko plana metaviye vazara taraf şener vate icbura kirina kavalin lezgir kirina o baş buna bevekeran işte cih buna icbu hereme van içer çovaya becih kirina birna maya bencu nehde ko be armanc bun nuja kirina bin saziye li hereme ويرام بو يارا كرنا كاوالان غاوة كايا كاما ومينجي هينا ديرياكو واشبوني دا وجينجي هاكاكو اولي تراج بو خلقه پيدا ديكا وريل بركو نوجا كرنا بنصاصيا بينجي هين بادكا موسيقى